monkyerɛ me monkyerɛ me monkyerɛ me obiaa nsɛ wo akorɔ bɛto nyame ne m obiaa bɛto wo yɛyi wayɛ